ya RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Tozako emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Nzambe alingaki mokili mingi yango wana apesaki mwana ye se moko mpo ete moto nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana ye na mokili akatela bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yesu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomoi ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi mpo na yo Théophile lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango mpo ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma mpe Herode mokonzi monene ya Yudeya, Nzambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

Natongo abengi baye kolina ye mpe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ye kombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Thomas. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: elenge telema. Moweyi atelemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya to tosengeli kozela mosusu.

0: Bwana Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Mwana na Dawidi, yokela ngai mawa.
2: Nasala nini pona yo?
3: Nalingi na mwana lisusu.
2: Boye mwana, kondima na yo ebikisi yo.
3: Ah, na mwani. Na mwani lisusu. Solo na mwani.
4: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Azali solo mosakoli.
5: Ote, ibikisa ngai.
6: Kolo, bikisa biso.
7: Nzambe kumama.
8: Kolo, lakisa biso nzela.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
9: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo nakozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
10: Nani akoki kofanda epai na ye?
11: Bayebani ndenge nini?
3: Boyoka, nakopesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko nakozongisela ye mbala mine koleka oyo nazwaki.
2: Nandimi te, mufutisi mpako azongisa, nano esalama te. Lobiko ekoti na ndako oyo lelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, tokokende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekokokisama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga mpe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta mpe bakobwakela ye soi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpo na masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye mpe babengaki ye mokonzi.
12: Na yo batika makelele.
2: Na lobi na yo soki bakofanda nye, mabanga ekobanda koganga ne sengo.
13: Oui, malamu.
4: Koma kiye pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
2: Soki penza, oyeba kinzela ememakana kimia kasi lelo ebomba meliyo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako bomabana na yo. Libanga moko te kotika la likona mosusu, pona tango malamu oyeba kinzambe na yote.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze kasi ndako ya Nzambe te.
2: Misato, mine, mitano, mutoba, sambo, mwambi, mutoba, zomi na mwene, zomi na mibale, zomi na misato, zomi na mine, zomi na mitano, zomi na mutoba, zomi na sambo, zomi na mwambi, zomi na likwa.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Siko bome mbongo pe saki na bino. Moto azangi mbele ateka elamba po asomba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo baloba kipo na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbele mi bale yango yo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango ya ngonde, Satana kotaki kati na Yudasi, moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi, akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la pobo kwe ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu penenaliwa pona masumu na bato, abondeli.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, kokosola te! Zali ya biso! Kozela! Torobeta zeke! Malkusa longi! Aosala na moni!
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.

0: Да. На мабоко на йо. На зонгиси. Моли монангай.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki Nzambe.
2: Lokumu na Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Ake epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.

bonsomi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko emettre à partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola bisonyoso.